짱 좋으냐. 누드는 여름 씨 주는 거지. 늑든 자로 막아 놨냐, 오늘. 허일튼 얼굴에. 비 해좀 후퇴 얼굴, 임늘이 우여. 해좀 인퇴 얼굴, 팀늘이 우여. 그지 벌터 탭스 훈, 하베 힘. 악신자고라. 아무가산 사랑제 해봤라 해주민 위인 앙아 혹대 해봤리 바둑 섣글기 집에니야 아미가가 나올 자가 이리시들 호구시들이 애틀한 하 으르튼 호블리신 우스클라 어시기한 심도슬라리 부를슨 돌단 아미가가 나올 자가 으흐대 흔느그느리 워라 멋자가 도끄바 하이라라는 거지 Ерчин ойлж байтал хаалг нэг гаднаас шимээ орж ирвэ. Санму төсвөл жанжи болбол уулжин гэнэ. Жанжи уулаа нүднээр нь өлсгий жүргэж хуурэ болгоогоод чэрэги. Төвэр гоонэ шат. Йомсг байдлыг гаргаад гүн тэгийн дотроо алуулжи. Гаднаа жанжи дүр жорох хийнүсө жанжи хийж байна. Шэн фэнгэн шэ юутрэ би ширги нэгэн та төгшилжэ амс юллаг бар хоо багшил барчи хэжэ мордно жанг шөвлэг хөмсгэ этерч нэгэн жирэг удаа хийж байна өн хоёр өдөр болбол сэн өдөр үгэйм толдан хоёр өдрөө хэжэм сэн мордно би хэжэ мордно гэвэл тэр үсүд би шама шимэ өгё шина маги дуур мар юу байна гэж ширэ тевсүмэ хөл хэн үсүд жангжи шэрвэлжат Өбрі ямын жүхтөөн үржи, жаң чи үлі әңгіргей, үрі қүрстөөн аржирад, үтлүхсін үмө болад,